0: מושיקו שטרן.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
3: אוקיי.
2: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
3: אוקיי.
2: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
3: האות, אות, רגע.
2: הנה זה בא.
1: VIP Live.

0: É foi, foi capaz, David. שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברן דורש התנצלות, איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תודה רבה.

0: עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, אלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
1: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודר, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מזה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סטירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה?
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה רגע להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך להזזל הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: אוקיי, כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. וזה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה יוצא כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת לפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוץ את אותך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
1: זה בטוח. הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: תשמע, זה מדהים, 20,000 אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה. 100 FM

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה מה שאת
0: רוצה. אוקיי, קומון גרל, קומון.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: עדן מאיר מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם מוכרים השיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטויות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה, איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: לך עם האמת שלך, מושיקו. עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרמו,
2: תעשה איזה תקסים.
0: כן, כן. יאללה.
2: תקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, בשמח כזה, כן?
1: מושי!

0: מה-FM.
1: כאן ה-DBT, כאן הבטחנו הפתעה. מי שהיה כבר בפייסבוק רב והבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ. כן, איתו, זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן את Into You, נכון?
2: לגמרי.
1: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
2: עד כמה שאפשר ואת רק קצרה, אבל...
1: כן, כן, לא להתנצל מותק, הכל בסדר, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: וואי, וואי.
2: היי, איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי, מה השארת פה?
1: אני השארתי

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: לא מחפשת לאבי דאבי, לא בא להיותך פה. לא בא לי את הלאבי דאבי, אז...

יאללה. זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של הנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: נשמע אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן. נננאי.
0: נננאי, נננאי.
1: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל, זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרי, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם, אני מעדיף
1: ש... אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, בא, המיינים.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, ודיברו על
1: הכפיים הזה.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של לום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי אופר לוי, ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועליי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה, ולהגיד לי שזה...
1: שזה מזרחית.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות, יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו, שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים, פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ, לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר ל... להרקיד אותך בעיניי, וזהו. אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה, יפה.
0: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: עושים שיר קאבר של...
2: אל תקרא לזה קאבר. זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
2: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בוא נעקול שלך מזכיר את אבטר, בוא נעקול שלך מזכיר את אבטר,
1: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים. שזה טוב.
2: יפה. אז הנה זה בא, אישה ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כן, אני חייב להגיד את זה, אתה יודע.
1: זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שהם מבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת משם.
1: נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב, עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים, שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי, שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילי, נו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אשחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש תמיד מקום לאן.

0: נשאר איתך היום.
1: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
3: בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
4: אוקיי.
3: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
4: אוקיי.
3: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט, רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
4: אות, רגע.
3: הנה זה בא.
2: VIP Live.

0: FYI for Kapai and Dave. שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי, אני דורש התנצלות, איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, האלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
1: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודאו, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מזה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סטירות כאלה בלחי, והנה אני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני עובד, אתה יודע, אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה?
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה רגע להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך לעזאזל הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים, ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: אוקיי, כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה יוצא כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת בפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוץ את איתך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
1: זה בטוח. הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: תשמע, זה מדהים, 20 אלף אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: VIP עם מושי קושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אופה.
2: איזה כיף לנו, יאללה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
1: טוב, אז איחרת וזה וזה וזה, אבל עשיתי את הכל כזה, אתה יודע, כדי שיתקבץ לנו הזמן ויהיה לנו כיף ביחד וכאלה.
2: תמיד כיף לנו ביחד.
1: האלבום החדש שלך, נכון. האלבום החדש שלך, בין כל הרעשים.
2: יס.
1: יצא ממש עכשיו. רומז גם אגב לאופי האלבום שהוא קצת שונה, אפילו הרבה שונה מהקודם.
2: נכון.
1: מה הראשון? הבאת פה באלקטרוניקה, הבאת פה קצת דברים שלא ציפיתי ממך.
2: כן?
1: כן. בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, עשית איזה שם, נכון?
2: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, את כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
1: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום, תוך כדי, בכיף, בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי? ליבי.
2: נכון, זה נקרא ליבי.
1: יאללה, ברקע, דבר אליהם.
2: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
1: כן.
2: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר דלילה לאולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים, ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה והמפיק מדהים, וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
1: נסעת לבד?
2: נסעתי עם לירן.
1: באמת?
2: כן.
1: עם חבריי או בת זוג?
2: עם חבריי או בת זוג, כן.
1: לירן שהייתה מלכת היופי.
2: נכון.
1: קואנר.
2: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
1: ראיתי אותה יפה.
2: היא הרבה יותר מיפה.
1: זכית.
2: כן, עד שאתה יודע, נפרדנו.
1: מתי?
2: אתה לא יודע שנפרדנו?
1: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
2: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? מניח חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
1: למה?
2: לא יודע, לא עבד, חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל תראה, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה, בינתיים אנחנו פרודים.
1: אהה.
2: כן, אבל זהו, חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
1: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
2: לא, הכל פיקס, הכל בסדר, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן. נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות עכשיו בפייסבוק שלנו, מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
2: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: מדברים. אנחנו כאן, ה-DBT כאן, הבטחנו הפתעה. מי שהיה כבר בפייסבוק רב והבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ. כן, איתו, זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן, את Into You, נכון?
1: לגמרי.
0: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
1: עד כמה שאפשר, ואת רק קצרה, אבל...
0: כן, כן, לא להתנצל, מותק, הכל בסדר. זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

0: יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, תודה. חוץ הפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני אשמח,
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: VIP מושיקו שטרן. VIP.

אני יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל...

0: הגז, אני אמזוג לנו קפה, ואת לבשת הסוודר שלי, אבל עלייך הכל יפה, בתחזית צדקו. מזג האוויר היה אביך, ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך.
0: משהו בי נולד מההתחלה, והשגרה הכתה בנו כי

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
0: אין שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
0: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
2: יפה, זה תגובה יפה.
0: יפה, יפה, יפה. מתן הוא שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
2: ממש, ממש, ממש בקרוב.
0: יופי, מחכים לך. ההוא תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד הוא ב...
3: הלוואי, חלום.
0: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה? יפה,
3: תודה רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן אחי, תמיד כיף כאן, גוד וייבס.
1: יאה,
0: תודה רבה לאולטרה.
4: VIP עם מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום ראשון עד רביעי 3-5 רדיו 100 FM.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם, תצליל לזה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך רגע, זה...
2: אלף סתם עושה פה קרנות ל...
0: דניאל סלומון. דראטיני. וואו, כן. עשיריית כלי מיתר.
2: נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים!
3: גל!
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. יאללה. מה עם הבנות נחמה? זל?
3: חס...
0: לא, השלישייה, הרכב...
3: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
3: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
3: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
3: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, ו... וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כן נגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? תראו לי נא לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
3: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
3: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור
4: של ישראל. Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה ל?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני רוצה אותו להתקש. דניאלה, בהצלחה.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאש.

0: מה זה? תוצא כפיים איתי פה ב...
1: אושר בכתה!
2: איזה יופי. דיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
3: כן.
2: היא קראה לשיר תשים תשים. שזה כאילו, זה סוג של פקודה. אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים. אתה לא תשים.
3: זה של דודי בר דוד המאמם. כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים.
2: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין. אנחנו אולי אחר כך, אם נספיק בסוף התוכנית, נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
3: איזה כיף.
2: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח. ממש ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית. אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
3: הוא יפרוץ והוא אדיר. זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
2: יאללה, זה יקרה. יאללה, אורי.

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. וואלה. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה,
0: את ישר לאינסטגרם.
1: דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיים מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני מכותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם.
0: את
1: כי ראיתי אותם. סתם, נאמר, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה, נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
0: כן? את מאמינה לשקר?
1: כן, נורא כיף לי, מה? יש לי מלא חברים.
0: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, מבינה שלא?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: הוא אומר לא, אורי.
1: מה לא?
0: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
0: רק אז?
1: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
0: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
1: אני לא קוראת.
0: לא מסתכלת.
1: לא.
0: הכי טוב, הכי בריא.
1: כן.
3: VIP מושיקו שטרן. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: Just one of your many toys.
1: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

0: to the rhythm of the... יש לך מה שאת רוצה.
1: הלו.
0: תן לה מה שאת
1: רוצה. אוקיי, קום און גרל, קום און.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

quand la chatte au revêt, t'as tic tic tic tic. Quand la chatte au revêt, t'as tic tic tic. Quand la chatte au revêt, t'as tic tic tic. Là, t'as tic tic tic. Mספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: החודשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה והיא גם בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצהרה. לא סיפור פשוט.
1: אני יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
0: עידו זוז לי מהפריים, תודה.
1: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולאריק כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: בוא נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
2: יאללה.
1: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
2: יכול להיות, כן, הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
1: חבוד.

0: רק שיבוא כבר שקט.
1: הנה, בא שקט, על החשמל, בא שקט, הסתדרנו. יפה.
2: גם החשמל לא יעצור אותנו.
1: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו, סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
3: הכל קרה.
1: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
2: דרך אגב, ב-13 לשישי יהיה גנרטור.
4: השעון כבר מראה צהריים.
1: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
3: גם שמעתי. וילי פי, מושיקו שטרן.

היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: 101.
1: טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
2: אומייגאד, אומייגאד.
1: שלום.
2: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
1: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
2: Sure, but don't forget in the end of it, no. I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
1: לא? ממש לא?
2: No.
1: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
2: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: Aí o Asha Fita!
1: Moshiko, best! Oh my god!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? Is outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.
2: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך...

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אופה,
2: איזה כיף לנו, יאללה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
1: טוב, אז איחרת וזה וזה וזה, אבל עשיתי את הכל כזה, אתה יודע, כדי שיתקבץ לנו הזמן ויהיה לנו כיף ביחד וכאלה.
2: תמיד כיף לנו ביחד.
1: האלבום החדש שלך, נכון. האלבום החדש שלך, בין כל הרעשים.
2: יס.
1: יצא ממש עכשיו. רומז גם אגב לאופי האלבום שהוא קצת שונה, אפילו הרבה שונה מהקודם.
2: נכון.
1: מה הראשון? הבאת פה באלקטרוניקה, הבאת פה קצת דברים שלא ציפיתי ממך.
2: כן.
1: בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, עשית את זה שם, נכון?
2: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
1: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום, תוך כדי בכיף, בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי?
2: נכון, זה נקרא ליבי.
1: יאללה, ברקע, דבר אליי.
2: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
1: כן.
2: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר דלה אל האולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים, ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה והמפיק מדהים, וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
1: סעת לבד?
2: סעתי עם לירן.
1: באמת?
2: כן.
1: מחבריי או בת זוג?
2: מחבריי או בת זוג, כן. כן.
1: לירן שהייתה מלכת היופי.
2: נכון.
1: כהנר.
2: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
1: ראיתי אותה יפה.
2: היא הרבה יותר מיפה.
1: זכית.
2: כן, אני יודע שנפרדנו.
1: מתי?
2: אתה לא יודע שנפרדנו?
1: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
2: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? מניח חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
1: למה?
2: לא יודע, לא עבד, חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל תראו, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה, בינתיים אנחנו פרודים.
1: אהה.
2: כן, אבל זהו, חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
1: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
2: לא, לא, לא, הכל פיקס, הכל בסדר, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן.
2: גנות.
1: נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות עכשיו בפייסבוק שלנו, מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
2: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: טוב.
1: חלש, חלש.
0: דרינה איריג'נסקי או משהו כזה.
1: איזה שיר יפה זה, אבל אמיר דדון הגדול מבצע את זה כל כך יפה.
0: כן, עכשיו הפרסומת המפורסמת, בדיוק דיברנו איתו אתמול. אתמול זה היה?
1: איזה איש יקר. אמיר, אם אתה שומע, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים.
0: שאלה. נתן גושן, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים. דה לך באמת, כן.
1: איזה כיף.
0: ממש, ממש. ברשותך, אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מדברים, לחזור על הסינגל הבא.

0: FM.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפי.
2: שיר שמדבר על שנות ה-80, ונלך לשיר בשנות ה-80, שניגענו ככה כשהיינו ילדים. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו.
3: באמת?
4: שמעת בכורה עולמית.
3: בכורה בכורתית.
2: בכורה עולמית לכולנו.
3: איזה כיף לי. לייב, מוניקה סקס.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Monica Sex! Come back and stay Paul Young, איזו קלאסיקה, איזו בחירה, איזה כיף שבאתם לפה, כמה...
1: תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה.
0: מחמם את הלב, באמת, ממש, שמח שעברתם אותנו ככה עם כל ה...

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: אנחנו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו. הלב על השולחן. VIP, VIP.

0: נתנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה
0: אומר? כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיוס מפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה הים תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיוס מפנס זאת הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי...
1: לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכולם. אבל לעולם לא עברה ביום מחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
2: יאללה.
0: ואותה ורבותיי, זה לא סולחן, לא היינו פוגרס, אבל... יפה.
1: תשמע, זה יפה שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
4: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
4: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו מה?
4: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
4: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
4: מירו.
0: למה לדוש?
4: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירורס זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
4: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע כל כך טוב את
4: הלחן. לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
4: כן, אני מבין לאן זה הולך, אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
4: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
4: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל,
4: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
4: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק את החדיכה.
1: מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיו 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: איסו ענת ג'קוב, עד הפחתר יורי שיבנוב.

0: קופסה. 3 דקות לסיום, והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
1: כן.
0: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
1: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז זה עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
0: יש לך 3 מעכשיו. VIP,

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל אספקטור.
1: כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומר לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מה, השנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם מלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש. וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב, אה?
1: חגיגה שאי אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה?
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם. VIP עם מושיקו שטרן.

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל מפחיד, קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
1: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
1: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה, למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: היי גייז,
4: מושיקו שטרן.
5: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור.

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. איזה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך.
1: נכון.
0: זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים.
1: אוי, זו תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא, זה היה, הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: וכמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה, מויאל!
1: וזה הפעם אצלי, אני רוצה שתבוא.
0: אני אבוא.
2: VIP, VIP, מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של
0: ישראל. כמו שפסח שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה.
3: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה. אז
0: תזכי על החודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
3: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
3: ברור.
0: באמת?
3: למה?
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין. את הולכת לבצע את... את?
3: סאומר וולי ווינו של קין.
2: VIP, VIP Live.
0: את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
2: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
1: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
2: כן, 7 או 8 שנים.
1: 7-8 שנים?
2: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
1: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
2: בצדק.
1: שר קצר קוצים לפה לשם.
2: אני אפילו לא זוכרת אותם.
1: נכון? משהו אחר לחלוטין.
2: כן.
1: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
2: דוגמנייה.
1: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
2: איזה כיף.
1: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
2: 11 בבוקר, מלון.
1: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
2: ומיקי.
1: ומיקי פלד, נכון?
2: מיקי שהייתי איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
1: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
2: לידם באזור על החיים.
1: Yeah.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכור. שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
0: עובד הצמיד.

0: דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, רצית עלייך, יש, דניאלה בהצלחה.
1: מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין את קלה, מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. כן. אז אתה, אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: לא,
0: כל כך טוב,
1: לא,
0: אתה
1: לא, לך... לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירוס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתכה, מתכה. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה לריב?

זה היה אפיטי. טיפסתי במסלול הזה על גרפיטי. ריססתי את המילים שלי כמו גרפיטי. על קיר בסמטאות, נסמטאות, תנכונה. ואני אכנס להם ללב כמו בפעם הראשונה. מאמרים לי על הסוסה, מי דפקה לי בוסה? הפעל מפורסה, מי מלאי בבורסה? אתה פאקינג בורסה, קום לי מהקורסה. תעמוד זקוף, פשוט תחשוב מחוץ לקוף.

בניין ושרפנו את האולפן, מטפטף עליהם גשם בא עם קשת בענן והרשת פה גואשת כי השיט שלי מוכן לא מקשיב לאף סתום גם אם הקלטתי מצונן שרוף מ-day one שרוף אתה well done חצוף נחש מה טירוף שאיז כאן חרוף אתה לא חם לחוץ תשב שם פצוץ אני גם לחוץ אין מצב הגרון יבש דופק שלוק לוק לוק על הבר טיפש כי כשהפרתי אש אז אני באתי פרש במקום אשראי לפיקדון

0: ממרוץ אגרסיבי.
1: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי. מוע, יאללה, ביי.
2: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: יורי שיבנוב!

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לי?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא, קצת?
2: כולנו חצאים בעולם ללא גבולות.

0: הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה.
1: הפתעה?
2: הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו, הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין, סקרן. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן.
4: לקחנו
3: איזה רייכל, אחי.
4: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
4: ממעמקים.
2: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
2: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
2: מה זה לספור איתי בערך? אנחנו יודעים מה החופות בערך, איזה 300? נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Γεια! Ζα συνέργεια! איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן.
0: חי אל אי
1: אושר. אנחנו מתרגשים.

0: עליו כל החיים, נבחר בין טוב לטוב.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100FM.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
3: אופה!
4: איזה כיף לנו, יאללה.
3: מה העניינים?
4: בסדר, מה קורה?
3: טוב, אז איחרת וזה וזה וזה, אבל עשיתי את הכל כזה, אתה יודע, כדי שיתקבץ לנו הזמן ויהיה לנו כיף ביחד וכאלה.
4: תמיד כיף לנו ביחד.
3: האלבום החדש שלך, נכון. האלבום החדש שלך, בין כל הרעשים.
4: יס.
3: יצא ממש עכשיו. רומז גם אגב לאופי האלבום, שהוא קצת שונה, אפילו הרבה שונה מהקודם.
4: נכון.
3: מה הראשון? הבאת פה באלקטרוניקה, הבאת פה קצת דברים שלא ציפיתי ממך.
4: כן?
3: כן. בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, נסעת איזה שם, נכון?
4: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, את כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
3: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום,
4: תוך כדי בכיף,
3: בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי? ליבי.
4: נכון, זה נקרא ליבי.
3: יאללה, ברקע, דבר אליי.
4: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
3: כן.
4: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר עד הלילה אולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים, ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה, והמפיק מדהים, וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
3: נסעת לבד?
4: נסעתי עם לירן.
3: באמת?
4: כן.
3: מחבריי או בת זוג?
4: מחבריי או בת זוג, כן. כן.
3: לירן שהייתה מלכת היופי.
4: נכון.
3: קואנר.
4: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
3: ראיתי אותה יפה.
4: היא הרבה יותר מיפה.
3: זכית.
4: כן, אבל שאתה יודע, נפרדנו.
3: מתי?
4: אתה לא יודע שנפרדנו?
3: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
4: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? אני חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
3: למה?
4: לא יודע, לא עבד, חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל תראו, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה.

0: בינתיים אנחנו פרודים.
1: אהה.
0: כן, אבל זהו, אבל חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
1: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
0: לא, לא, לא, הכל פיקס.
1: כן?
0: הכל בסדר, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן.
0: גנות.
1: נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות עכשיו בפייסבוק שלנו, מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
0: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: חלש, חלש.
1: דרינה איריג'נסקי או משהו כזה.
0: איזה שיר יפה זה, אבל אמיר דדון הגדול מבצע את זה כל כך יפה.
1: כן, עכשיו הפרסומת המפורסמת, בדיוק דיברנו איתו אתמול. אתמול זה היה?
0: איזה איש יקר. אמיר, אם אתה שומע, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים.
1: שאלה. נתן גושן, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים. דע לך באמת, כן. ממש, ממש. ברשותך, אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מדברים, לחזור על הסינגל הבא.

0: ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לגמרי.

יוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. וואו. כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. להיות דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, yeah. מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז נהיה עצובי מאוד. אני אהיה עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך? הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא. אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע... עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן. תוכנית
2: הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום, איך הגענו

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה, באחת מ...
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום. אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רקדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט כמה סאונד יש לו ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: הוא בהחלט נאמר.
0: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
1: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
0: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. אז קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
1: תודה רבה. VIP
0: Live. ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
2: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא. נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן. VIP אקסקלוסיב. בלעדי. Right?

0: למחיאות כפיים אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאט איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה משיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
2: ממש.
0: יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום יחסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מרס וקליק, וחיות...
1: מגזים.
5: הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: Okay.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ועד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דג. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: Toddy Dalumi.
1: Israel's Entertainment Show. מושיקו שטרן. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: זה רמי קלנשטיין, תנו לו בכפיים.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: נתעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? הוא אמר, אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום. שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו, על הפעם
1: הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלי קטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שנשאר איתך? נראה לך שנשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: הצעתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: שרה.

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, חטא יציאות השיר הזה, דרך אגב.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תן לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

עכשיו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו. הלב על השולחן. VIP

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן.
2: ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
2: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו דרך השלום השמענו ברדיו סמפן, זו תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה הים תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמפן זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי...
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
2: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פר אחר, לא יודע, אבל...
2: כן, יאללה.
1: באמת ש...
2: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
3: יאללה.
2: יאללה ורבותיי, זה לא סולחה, אנחנו לא היינו מוגרס, אבל... יפה, יפה.
1: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
2: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדבר על הכל.
1: רק באהבה.
4: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: זאת הפעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו,
1: כן,
0: אנחנו,
1: כן,
0: איך
1: כן.
0: אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר כן. עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל
2: מטלטל,
1: הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: לחלוף, אותך אני אזכור.
1: לא, זה גדול, אני חייב...
2: VIP עם מושיקו שטרן. They just strut.

0: מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה.
1: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: ישראל. בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
1: אוקיי.
0: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
1: אוקיי.
0: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך בצע את הלאית. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
1: אות, רגע.
0: הנה זה בא.
2: VIP Live.

0: E foi a foca para ainda,
1: Evelyn. שנייה,
0: שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן. אני רוצה שכל הרדיו ישמע, איברן דורש התנצלות, איך הסאונד?
2: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לו גם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, האלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
2: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
2: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
2: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
2: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודר, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מזה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סטירות כאלה בלחי, והנה אני פה, הכל בסדר.
2: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
2: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני עובד, אתה יודע, אני...
0: אורה או חוספני, כאילו.
2: אורה או חוספני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה?
2: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה גם להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
2: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך לעזאזל הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
2: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
2: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
2: 9.
0: 9 בבוקר אתה בא, לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
2: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
2: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
2: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים, ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
2: אוקיי, כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
2: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
2: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
2: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הריליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
2: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
2: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה יוצא כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
2: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
2: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקוראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת בפני 9 אנשים?
2: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוצת אותך.
2: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
2: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
2: זה בטוח. כי הם באו, הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: שמע, זה מדהים, 20 אלף אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה.
1: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.

של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן. VIP, VIP.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... ואמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיו סמי אפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה עם תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמי אפנס זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית ועם תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי.
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכולם. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
2: יאללה.
0: יותר ורבותיי, זו לא סולחה, אנחנו לא היינו בוקר, זה אבל... יפה, יפה.
2: תשמע, זה יפה, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה.
3: VIP עם מושיקו שטרן.
4: VIP עם מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.
5: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו, תכלס, מה?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה. יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם, נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד, אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמע. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, נפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה, תודה.
0: דש בבית. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות היעלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
2: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
1: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
2: כן, 7 או 8 שנים.
1: 7-8 שנים?
2: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
1: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
2: בצדק.
1: שר קצר קוצים לפה לשם.
2: אני אפילו לא זוכרת אותם.
1: נכון? משהו אחר לחלוטין.
2: כן.
1: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
2: דוגמנייה.
1: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
2: איזה כיף.
1: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
2: 11 בבוקר, מלון.
1: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
2: ומיקי
1: פלד, נכון?
2: מיקי שהייתי כן. איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
1: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
2: כלי דם באזור על החיים.
1: Yeah.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה.
2: רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובדת צמידה.

ליפול ולקום כמו גדול את תראי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
2: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
2: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. ולעד ייזכר אבי אוחיון הזה.
2: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
2: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם כמה זה.
1: שעה וחצי
0: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
2: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
2: זה כאילו, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן אתה, אתה יודע, אתה.
2: יכול היה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תרסי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית בזמון. אל שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.

0: קלרה תשארי איתנו, תודה קרן ורון, תודה. נהננו מאוד. ממש, היה כיף.
1: תודה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היום ביג וייב. תן המייקום.

0: אמרתי לך שאני מגשימה עם רמי את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים וזה קשור לרמי?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, הוא לא חייב.
1: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
2: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
2: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
0: יכול להיות קומיות שכאלה.
1: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
0: יש מתנדבים, כן.
1: רמי וקרן, מה נשיר?
2: נשיר את על הגשר הישן.
1: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
2: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי... עושה כל התנועות עם...

0: עצמך.
1: עדן, נניח והייתי אומר לך לבחור משהו לא מהקאדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שיטרית פה יצטרף אלינו, מה את אומרת?
2: אני מתבונן, אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
1: את רואה את החיוך שיש
2: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
1: את רואה את החיוך שיש עליי? אני מכחיש.
2: אני מכחיש.
1: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג על מה את דברת, מה פתאום?

0: על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. שחיות כפיים, עדן בן זקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן.
1: מה אתה רוצה נגיד? סטרן? VIP עם מושיקו שטרן.

0: ואני רוצה להבין מה, כאילו, מה לדעתך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
1: אני שרת מרילו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
1: תחלת הבית.
0: כן.
1: טוב,

0: לי.
1: וואו.
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: יפה. זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן,
2: לא יאומן. מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP, VIP.

0: היי נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך חוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. חינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה
1: מטורף.
0: עכשיו. ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, חיות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה.
1: תודה רבה, רבה רבה.
0: ותודה גדולה ועיקרית לך.

0: נועה לה, כי שמח לראות את ההתפתחות שלך ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים.
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: עושים ספיישל למושיקו.
0: הופה.
3: רצינו לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
0: דיינו!
3: ותשמע את שרה עכשיו עושה.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זאת תאונת שרשרת, ממסיבות שוות אלה

0: התחלקנו לקבוצות כדי לצבור כבוד, השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד, שאשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה זה משנה? תגיד לי מה זה משנה? את הסיפור הזה למה?

0: אמרנו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, תולה כפיים, תולה כפיים.
0: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: מה דעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
0: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
1: הרבה תמיכה של הפושרס.
0: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
1: מה את שרה של צביקה?
0: אני שרת מרי לו.
1: די.
0: כן, אני מתה לשיר הזה.
1: די.
0: כן.
1: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
0: אתה רוצה? תחת הבית.
1: כן.

0: לי.
1: וואו.
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות?
0: כן. 2 מיליון צפיות?
1: פשוט.
0: כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. דן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה העניינים? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן,
2: לא
1: יאומן. לא
2: מובן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: כן. מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP, VIP.

0: נועה קירל.
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך עוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, צלם, עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. חינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם. ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה.
1: כי
0: שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא. זה יקרה. בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים.
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP, מושיקו שטרן.
0: תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה.
3: VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: יקירתי!
1: יש דארלינג, מה
0: שלומך? מה עם הפנק שלי? מה עם הפנק אותי שלי? איפה
1: הוא? אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בוא תתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה על ליאונרד כהן.

0: ποτέ φανεκωτή.
1: Με φαμπά σήμερα το κύριο. Μάζε. מאיפה הוא הוצא את הזה?
2: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נסי רגע, נסי.
2: או, שמעת?
1: נסי.
2: איך, איך עושים? הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי בכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי.

שם פצוץ, אני גם לחוץ לתות דם. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיקדון מוריד.

עיר ממרוץ אגרסיבי. וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעלי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי. יאללה, ביי.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: אני יוצא טוב.
2: נכון.
1: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
1: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. פששש, אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאות כפיים! חנן בן ארי. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM. Young Money.

0: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
1: כן.
0: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
1: נתעלה קטן.
0: אתה יודע לעשות את זה?
1: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
0: כן?
1: אני זכר. זה שיר יפה נורא.
0: מאוד.
1: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
0: כן.
1: הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
0: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי... נו, על הפעם הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
1: אז לפעם הבאה, נו.
0: טוב, בסדר, לוותר איך אתה אומר, לוותר? אפילו לא פזמון, אתה יכול פזמון.
1: לא, לא, בלי המילים.
0: תחזיק חזק עלי קטן
1: שלי. תמשיך את המילים?
0: אני אביא לך אותם.
1: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
0: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
1: נראה.
0: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
1: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
0: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
1: הכל יקרה.
0: הוצאתי לך את המילים?
1: בוא,
0: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
1: וואי, וואי, וואי, זה...
0: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
1: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, אז...

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: לייב, דברים שעוד לא קרו כאן, באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי לך משהו...
2: שלא ביצעתי בשום רדיו.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: משהו אחר, אם כבר. VIP וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו, נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר...
2: יוני 2011.
1: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: אפשר לתת לו מחיאות כפיים פה לרותם כהן? יואו! לא, זה לא מספיק. חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית.

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
1: אושר לדקה.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמו.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: לא ספיר, ספיר! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

השני, לבוש בגולף שחורה, אני חשבתי משהו זמני, שירפא לי את הלילה הקרוב, והוא יעזוב עם בו האור, ויעלם ולא נזכור. איתי רגיל לרגושים, היו לו חודשים קשים, עבר יותר מדי נשים, ולא זכה כמעט אף פעם.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן מושדרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
1: אושר לדקה.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, השנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינת בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עלי הרבה אחריות, זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי, וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמו.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: לא ספיר, ספיר! VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אז את תראי לא סוף העולם, ועוד אפשר לחייך כי בחוץ יום יפה, ואז תגלי איך בסוף כמו כולם

0: פה.
1: אנחנו חוזקים לעולם.
2: חוזקים לעולם.
1: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
2: זה מחוזקים לעולם גרסת נחלשים אף פעם.
1: וואי וואי.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: שלוש דקות לסיום, והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
1: כן.
0: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
1: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז זה עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
0: יש לך שלוש מעכשיו. VIP, VIP.

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל אספקטור.
1: כבוד גדול, כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומרים לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מהשנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם מלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש. וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב,
1: אה? חגיגה
0: שאי
1: אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך,
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: מה אנחנו עושים?
1: עושים שיר קאבר של...
0: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
0: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בוא נעקול שלך מזכיר את אביתר, בוא נעקול שלך מזכיר את אביתר,
1: אביתר. כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
0: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי,
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כן, אני חייב להגיד את זה, אתה יודע.
1: זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שהם מבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת משם.
1: זה אחרת, נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב, עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים, שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי, שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן.
0: אתם נהנים? מעולה, תפתחו רדיו 3 עד 5 כל יום א' עד ד' רדיוס 100 FM מושיקו שטרן VIP מחכים לכם.

0: איזה כיף, אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל באירוח שלך אצל אברהם פריד.
1: כן.
0: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
1: את עלה קטן.
0: אתה יודע לעשות את זה?
1: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
0: כן?
1: זה לי זכר. זה שיר יפה נורא.
0: מאוד.
1: כן. הכי, הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
0: כן.
1: הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
0: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
1: נו, על הפעם
0: הבא. אולי נוציא לו את המילים רגע.
1: אז לפעם הבא, נו.
0: טוב, בסדר, לוותר לך אתה אומר, לוותר? אפילו לא פזמון, אתה יכול פזמון.
1: לא, לא, בלי המילים.
0: תחזיק חזק, עלה קטן שלי.
1: אתה תמשיך את המילים?
0: אני אביא לך אותם.
1: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
0: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
1: נראה.
0: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
1: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
0: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
1: הכל יקרה.
0: רוצה לך את המילים?
1: בוא,
0: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
1: וואי, וואי, וואי, זה...
0: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
1: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: לי. שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: פגשתי אישיות.
2: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה, והיא גם בן אדם.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, כל זאת, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצרה.
2: לגמרי.
1: לא סיפור פשוט.
2: אני יכול לאשר.
1: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
2: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
1: אתה תקבל הכל.
2: אוקיי.
1: עוד שנייה זה בא. שידור חי.
2: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
1: עידו זוז לי מאפריד, תודה.
2: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
1: אופה, אופה.
2: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תלכת לשיר את...
2: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
2: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
2: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
2: לא, אני אפילו לא
1: סתם. סתם, אני צוחק, סתם.
0: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: מימון!
1: תודה
2: רבה. יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
1: עידן רייכל,
2: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמינו אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, אספת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
1: כן.
2: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
1: נכון.
2: את חושבת שתהיה לזה גם המשכיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
1: אני מפרידה לגמרי את השיטה.

0: שיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד, שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
1: נכון.
0: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש
2: ביקוש. למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו
0: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו היומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
1: למה להפסיק?
0: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
1: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
0: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
1: נכון.
0: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
1: כן.
0: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
1: כשיר עם איימון, כקריירת סולו, כלבד.
0: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
1: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
0: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
1: כן, כן.
0: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
1: נכון.
0: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
1: נכון.
0: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
1: וואלה.
0: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
1: וגם לא תתאכזבים, זה לא יקרה לבד.
0: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
1: וגם מבחינת רגש, לא?
0: כן, רגש.
1: נגע מאוד.
0: כן.
1: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי לפחות, בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, שעד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
0: נכון.
1: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז סופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו. את יודעת שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
0: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואת יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה, ואתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם...
1: לרדת לעם.
0: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון, את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כאילו...
1: אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור, את יודעת.
0: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה.
1: השיר היה תענוג גדול, עצום, לארח אותך, ו... בהצלחה בהכל.
0: תודה רבה.
1: תהי בקשר, אל תעלמי, טוב?
0: גם אתה?
1: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
0: אני אמסור דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
1: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
0: ובטח גם בפייסבוק שלי.
1: וגם בפייסבוק שלך, נתאג אותך, ברור, סגור.
0: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
1: כן, כן.
3: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן.

0: ישר לי גושפנקה. פעם ראשונה שאני מארח את אתניקס ever, בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין. החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, מה, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: לא, זה גדול, אני חייב
1: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM
0: פה באולפן לייב, רדיוס 100 FM VIP, אם אתה גבר

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל. באתי לחלום.
1: אני באתי לחלום

0: ביקשתי לך לבחור שיר שהוא לא שר, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר במקור.
1: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן, היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו, וזאת הייתה חוויה בהחלט תכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי,
1: לגמרי. אז השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
0: יאללה, איזו קלאסיקה.
1: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה, השתנו חיי ללא ספק. הציפור שאפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיקה

0: יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, מקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: לא, בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, תקלנו אותך, אמרנו, זה, כל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: נוסע, אליעד, עדן חסון שר.

0: ויתרנו.
1: יפה! וואו, מרשים. מרשים. מושיקו סטרן.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי, הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים, אין יותר, שבי פה,
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה, והיא...

0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד החלק של העין יותר, זה רע.
0: כן, רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, וישבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחי, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי, נכון?

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7 או 8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי ביי זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
1: כלי דם באזור על החיים.

0: אימאלה.
1: יש.
2: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכור. שנייה, שנייה. רגע.
0: מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמידה.
2: עובד הצמידה.
3: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיו.

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגזור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

יאללה. זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של הנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: נשמע אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן. נה נה נאי.
0: נה נה נאי, נה נה נה נאי.
1: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
1: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
1: הכפיים.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי עופר לוי ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועלי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה
1: מזרחית.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו,
1: כן.
0: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים,
1: נכון.
0: פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי, וזהו, אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה.
0: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, השחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: אז כי על החודש לפני, שיהיה כזה, את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: שלמה.
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין, גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
1: סאומר אולי ווינו, של קין. VIP VIP
0: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע את זה לייב.
1: תשמע, הלך לעולמו לא מזמן אחד מהאומנים הכי גדולים שידענו. חשבתי לעשות איזה הומאז' ככה לזכרו של ג'ורג' מייקל, ש...
0: דע לך שאם עידו לא יוחז במצלמה הייתי רוקד איתו סלו עכשיו.
1: באמת?
0: כן.
1: אז אולי עידו אל תחוז במצלמה, אתה לא לרקוד סלו, למה? אני משהו קצר, קרק טעימה, בסדר?
0: למה טעימה?
1: כי ליד גרושקה התינוק הוא לא מכיר את השיר של...
0: אה, הוא לא, כן, לא...
1: חלקית.
0: טוב.
1: לכל האנשים שאני אוהב...

0: איזה אלוף, יא אללה, תנו מחיאות כפיים.
1: לא יכולת איזה סולם יותר גבוה קצת? תודה רבה, תודה רבה.
0: האמת שמאולתר לחלוטין, יפה לכם, כל הכבוד.
1: תודה רבה, מושיקו. אני חייב אחרי הגבוהים האלה לחזור לבאס הטבעי שלי.
0: תודה רבה.
1: שלום מושיקו, מה שלומך?
0: כן, כן. אבל בדיחות על הגבוהים שלך כבר מיצינו.
1: כן.
0: מספיק, די, הבנתי. נחזור לזה עכשיו עוד פעם.
1: בוא נחזור לזה. למה לא?
0: מאיפה הבאת את הגבוהים האלה?
2: לא יודע, לא יודע. VIP, מושיקו שטרן.

0: שאני מארח את אתניקס ever, בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, בכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה, וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו,
1: כן,
0: אנחנו,
1: כן, כן.
0: איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר כן. עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבאה לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: יחלוף אותך אני אזכור.
1: לא, זה גדול, אני חייב
2: רגע. רדיוס, 100 FM.

0: כן.
1: וניר גבע.
2: פלוס שני חברי המועצה, שני מנדטים.
1: ניר גבע, בנצי גפני.
2: וניר גבע.
3: מוזיקה זה רדיוס. ב-FM.
4: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.

0: סוחבת את התיק קטן, מספיק לה גם זה התיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק, תיק, תיק. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לה גם זה התיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפה.

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...

0: FM.
1: שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
2: חזק מאוד.
1: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
2: נכון.
1: קראו לזה ככה. מורן מצוין, מורן עובד איתך, לא?
2: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
1: זהו, זכרתי, כן.
2: מדהימה.
1: יאללה.
3: יאללה.
1: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, הוא מחכה ל...
2: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

קבעו מתחת לסמיכה שהצלחת לגנוב בלי לחשוב כדי למחוק כל חלום שקצת מפחיד אותך מ...

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה קסם.

והשארת אותי חסה אפס הודעות מאז שאת ברחת אבל תגידי מי סופר השיר שלי עוד מתנגן לך בברידי ומאיר את השדים כשהלילה לא עובד אומרים שאז אהבנו כמו ילדים אבל תגידי מי אומר אל תחזרי אל תחזרי עכשיו

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנת הביבור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: עכשיו, מוטי טקה, בלייב. אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לא קשיח.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: כל אחד סוחב את התיק קטן, טיק טיק טיק טיק, כל אחד סוחב את התיק קטן, מספיק אדם רק תיק קטן, כל אחד סוחב את התיק קטן,
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם, תציל את זה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך רגע, זה... אלף סתם עושה פה קרנות ל... דניאל סלומון. דנתיני. וואו, כן. עשיריית כלי מיתר. נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים!
2: גל!
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. יאללה. מה עם הבנות נחמה? זל?
2: חס?
0: לא, השלישייה, הרכב.
2: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
2: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
2: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
2: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כן נגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? תראו לי נא לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
2: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
2: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: quand la chatte revêt ta ticata, tic tic tic. Quand la chatte revêt ta ticata,
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: מה אתה הולך לעשות?
1: קניה ווסט.
0: או! VIP אקסקלוסיב. בלעדי. רייט?
1: Let's get lost tonight. You can be my black cake moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what I also write. Awesome, a Christian, a Christian.

0: תחושה כזאת שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.
1: נכון. לבד על הגג, שוכב לי בשקט.

0: נושק, וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית רדיו 100 FM.
3: מוטי דקה, בלייב. אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
4: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת.
3: עכשיו, יקירי, תן לנו איזה ברית ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
5: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
3: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
5: נכון, גם השיר, גם הבלדות שלה, הכל היה
3: פקט, נכון.
5: הכל היה טכנו.
3: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה, אז תן לי פיצוי.
5: אוקיי.
3: בוא נלך לשם.
5: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
3: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב.
2: VIP, VIP Live.
3: רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
5: יש לך אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
3: אני חושב שכן, אני לא יודע.
5: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
3: טוב, סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו-או זה שלא.
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותיהם. יאללה, ביחד.

0: opa, opa, opa.
1: נו מכיר כפיים.
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמה, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר, פאור צ'ונג
0: וצ'ונג.
2: וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, או מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני, כן, ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה, ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת שלך גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי,
0: הנה. רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: טוב שאני אגיד. שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן. They just strut.

0: אמרתי לך שאני מגשימה עם רם את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או שמה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים, וזה קשור לרמי?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
1: ככה זה קשור לרמי, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
2: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
2: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
0: יכולות קומיות שכאלה.
1: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים, תרשמי
0: מספר. יש מתנדבים, כן.
1: רמי וקרן, מה נשיר?
2: נשיר את על הגשר הישן.
1: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
2: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5,
1: תבוא. זה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע. כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא. נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: VIP אקסקלוסיב. בלעדי. Right?